0: اوكي متشوه لك تشيك دي يا ولي اوكي فايفير اسك اف ام تولا ما جيا ام بوغي جيا اسك اف ام يوي تم تشوه لان يام تاك تشيك دي ام تشوه بروخرام يام هي جيا وها برغو وها كي ولي ام تاتيك كوتشا سان جيا كلك وها بروخرام يا سيغا من نومي جيا وها مي ارفرتن مويو كي تشيك دي كي تومسن نورين
1: kamete sika faife tsama go seis ga manete nge kara ho x ka fm ke nne tsama ge ya ho te bori go sho bori je nya mako kekesha u isi ka x ka fm kekete na yo ka gambamba bori go sho bori je a swere masa hi nge reveten mo yo ne ti tomson nore dam
0: kim je gya sa ti kim je program yang hi gya u bergu awa ki kalekte mo ti gya ho uktuan President, I yaglan ki gya wa check with summa, I ya kayan ti gya wa to sell as summa. Sampu clerk ang hei a divig gya kung, hofu ay gang ki sesin tunda ki October ki Durban ay gani kunan. South Africa ay mensarekte komisi ki lipopo ay kuna gidan kung, kakuin agang ngaw kang hei a gi chot kam sing uwa fi komakang gya kung, punga ay kaleman ngan. Program ang fasin. Sesin diar tak kekko rolin lesen yang he khawit tamnis agi komsen teki yang kaya kang hecik degi ngu kondisan kasi ngegi cuki tak kumayan tegi mca wala diwi cik degi ya uwa seziri kamja diri gya sanggam yang hiya kwedamuik iska FM
1: Bori ji te bori kusuk tam ki keke sahinya ngu jingita kwa kwa kuteku ngugwe Dao presidente ma Jacob Zuma mtuhe dudu zile Zuma sambutla na hesesin tuandak Oktober ki khawana Durban si de kawu de hofu kai kisi perenu te kai kai gwe. Takunte skwa mago khaa si da Afrika si ki kwena a kawu eye kwa mensarek te komisyon aungko na limpopo shoka nga te khana kantaw sha koro te khana jawo mai te ve ta minye ewu kwena o ko he kantia na khatim. Takong tes ko mago ha kuri na ng sesin der ta ha kuri kwe rolin lesson si o na nga te aja an si o kao kong kong o he aja ngu si ki veta ti kwa na ikara ha ngo kong ka e dam. Takong no tamme si ko seis ire tam no kwe dam bori e te kwe kwe gwe mga.

ونرتنسي ممكن نخبون تك سنك تك جدا في ديك النوم تا بروخرامين جدا نقول جا قلتهم تك ولا سنت كده سيجا مكاي تخون نجم تا بروخرام جدا نعلم تي ولا تجد ناول النوم يم تا جا سيجا مكاي تي كيكم تا جا قل نوم تا بروخرام كيك انسين كي قوماسي يم تا جا كي بروخرام يم تا جا في ديك النوم ولا سنك تا نوم جدا awa kisi kalu kele kweka gya kali uwa diwi kama gya kali bilo ngasa gya chong kama gya kali tuwa gya chong mta gida ngoda akango una mkwisi mta gya kani waka ngi ya wadiwi ki fela kitu niki diwi ki yika sona iti adiwi ki kwa mta gya kwa mta hasa ki wana kalu kele nyum tatina gida ngunga kwe gida sarpina dima mta gida chukunga mta program atuki kwe mtaki hii atuwa nga mta program ni mtaki asa nga mta wala yinu mwini teke kwa kwa nga wa siwa mtaki tuto afidika nga wa mta program higi hati mtako atuki kwa wisita mta program akita nga mta wala kwa nga kwa bula ge mta nga makawa nga mtaka bula kwa kula tuta nga gita siga mtaki uke kwa mtaki atuwa nga mta program tawala singi chongi mta kwa nga mtaki nga wa tafita hii kwa